0: وكتورة كم بسرنتا كيبونيان خلات كل كناكا باتون كبا يمنو توراكا وما كيبخلا كيبس قلوات خسين كده لما نيانا 22 minutos انشي تاوكو رسponsor كنا كم تشيك تاب تخلاكينيان يتونا كم بكبالا كبورت اني بخلا كيم اكسات سوكسات يتشورو ناكا خلات كل كناكا بيس بوليبيا وكسان كده ناكا وما انفورمي حالو خلوك تاب خلاكي خاكي تشاكون خما سوكساتو خين خبو خاسيس كراكي كباش با كنا تيخاني ما سسابوني لكنيان خلات كل كناكا باش با حكتابي وناكا نيان خاتشا وناكا تام بلوكيو دي كمينوس خلو كتا يبناكا نبيس بوليبيا وكسان كده ناكا وكما تايتيا ويب خلاكي سابخيو كي تشاها بس قطون كباية مليون استي بوليبيانوس خلو كوبيا يستو كنا كان خا هاني ما يوي يتاك خانتي سساو سراكي وكام بروسو كي تشاك لك تابي خيوا سساو خنانشا ويب خلاكي كام تاكي سانتا وناكا سوت خلاكي نخا خلو كتا مركا تشيرناك وكام وارسو ويب خلاكي وكام بروسو كي سبان كي تشاك سطو كي نخا سراني راكي سساو ساب خلاكي اكاباش بوني كي بونا كام بيسا هاك تابي سيقبو كان كان هنيو هانك اكي كود تتاكن يتقبو كان هانك اكي لاكي سساو ساب خلاكي 52 مليون دي بوليفيانوس خلو كوبيا كس كان كات هانك تقوي تاخيتي سساو تشاك لاك تابي تارسوني بخلاكي انش تابر بوخات بجوليات نياري نايرا كاتا هيلاتا رينالدو اروكيبا هو برو كاتو كاركي نيار كاميسا كيس هيلاتا رينالدو واسكي الوابان
1: Abapupan kita Graciela Aksa Chitoha Sibi Marka Pacha Naya Kist Asksumana Aksa Pukarani Uksa Tokit Pacha Kamis Kurmak Hiya Chumina Kam Saran Dagi Pinira Kina Nichubi Yago Alto Ptomart Kata Sar Kasinste Asta Tikina Marka Kamapur Katara Kina Nam Kunda Kikan Kam Sapka Kin Makchina Kastam Kam Sapka Kit Isa Wal Suruha Aka Polisiya Subana Kasti Kotha Polisiya Boliviana Kotha Ejército Kasoldado Boliviano Kunda Kasti camino copacabana oka taki ala start up haraki hakuna orat casina casi 8 de la mañana kal casina chubiego alto patumar gata kalan de sisti as tokat imprintamiento con la casa tio kirakia kaja ya kasteja no que chasta pe na casa kapila ki markana ha ukat ha ko kidi fuerza sundar kin ha Armada Boliviana, 26 Independencia, Batallón Infantería de Marina, Ugato Kensa, Kaisato Kenja, Taxist Arcaraquín, Lampana Campe, Pico Nacampe, Ugatja Catractores, Máquinas Pesadas, Ugatja, Ugatja, Constructa, Diálogo Perdinisker, Taki, Camino Copa, Cabano, Tokenja, Batallón de 26 Independencia, Taxist Arraquinja, Ukamao Ali Suma, Kistarta Raki, Pedicam Peleto, Nexteraki, ayu como pasado garatir logístico nomás salo peja lo peja araki lampo tayampi u como kamasita garaki aksa toquen ha provincias toquen a kena taxa kistarta aparki ukata kirmistar ki copacabana tikina marcaro ukata provincia manco capas achacachi ukata sañani provincia lare caja hukami nagaro ukata kirmistar ki copacabana ukata suches es croma Ukamina garo puri ukata kiha ukata ya ukata kiha his rasara kiha kulia kita Graciela ya tiyo ina kasa ukama wakista takara ki kitin palhaj anotam ha Reinaldo Arquipamaro señal sa pakata frakta a radio nueva nina 106.1 sistema de comunicaciones FM toket pache guayram pichipata
0: يوز بقال بني خلات أو كما أكسو توقي تيتونا كوت خسكي هكا توقع تحي سمي مي تكينا كاسو كسو توقين حق وما جتاس كي هلو كما استا كحا برومونتوريو ستير جبخاني چاق أنيو كخانو كخلاق أنا كامبي تكينا كان بخانتا تو كما انسا وكت خاستا تكينا كاكسان دوكسان هستارا سخا وبنا كخونا ماكيناري وكم بيو هيت خطيس هيت خطيس وكم سراب خلاك وكما سعود خلاكيو يتونا كخا يوز بقال بني خلاتا رينالدو وكما نكات بالك ساستي بيس بوليبيا ونيو ساسكاريكي تانا يتياني بخيوا بس خاتون كباية مليونيس دي بوليبيانوس حالو كاقر كيوشاق بيهكس كونا كاتا هاني ما يوو يتاكي تيسا ساو سابخاراكي كوان بيروس كاتو كاتسو يتاسكي وكيشاقا ما رغريسو غرادوال حالو كم سابخبي كوت أسين إرنا قونا كامبي كونفليكتو ساكا باشبا بلوكيو دي كامينوس جيساكا خايستطال بيهس بوليبيا Haluk sangre na kaukamata, y a ti voy a prela que será que huicha hutjusipi ma pérdida acumulado. Catuasas que yatana, 52.5 millones de bolivianos. Haluk kauhicha jahani, a capaspa bolivar marcaruja, mantanue caractitu kamatu arsoya prela que a capaspa, será que ya ni recursos económicos. Haluk para castijichaja, hank aquí, administradora boliviana de carreteras, a veces se toca los hichaju kajmaki, peyataña pan será que pi. Haluk kamatu tjeña pataki ma conservación, mantenimiento, red vial fundamental. Mental hayukata y peno kamaha ukapashpa akaha nyamas takina kasa askichata nyapatak sa sausap jara ki askicha wina kutke nyapatak yakat inapun yakipa ukana kans kun machakat lora tasa hasta nyapun uksa tokan mayak es jara chua tukana kaskicha nyatak hayukama usa sausap jara kapashpa kolkana kaha administradora boliviana de carreteras hayukana karu kama churanya ukaha sasen wasap jara ki ukaticha ha mantenimiento kana kan pokap hanyapataka mayatat kukana kuchak kama tunyakipatani sa sausap jara ki A capacidad entidad de sangre de castiza preujicha jamás recuperación de ingresos su caja cutanitani ukitata ukitata sipi hayukamatsoya para que ukampirus pashpa estaciones de peaje uxito que nakanu kamatia kapoja nakan sinti ukupsueja para que tenaja esa preujicha kaisa chica arriba ukatja serakiñani kaisa vila que copata uxito que en su kamaraki saraki ujicha hasta saqueador supernakapsueja para nukamkatukana karuja hipachat kutitatas karakchen ukam pero su catuca etascanis es a los abjaraki. Ucamas de Gilad Culiacanaca, Vías Bolivia, Hayuk se toque tu camiete sin abjarakija 52 millones de bolivianos. Hayuk opea que toqueja Hani, Sautitis es a los abjaraki. Patrunka gimsa cargo minuto na kama kip kipana fiscal wata hilat kula kana kawa suru hasan kwanurun kasin hakun hama kis kamar oyata yaqipa markana kanha hasta nina nakta na kasut hiki uthaki usa sawyati abkhara ki khahisa ichaman hasta wali punuk sa token lup ekipa na kasa puri nira khalu kama sut khara ki pi hilat kula kana ki yaqipa kana kan hani uni nas nakta ta karak pachat hani cha halu kam gati yaqipa kana kan wala antu ta sawyap khana wasu aru magnya masa halu kama tis kai wana kasa suks puni hasta alta abkhara ki hu kama timanta sinyata kuka Antuta sibenaka, tajilat kuyakana, kukampiru seraki uchak kuninan aktobenakasti, akatjamatut jarakija, jisa, incendio, sukanaka janira, sukamata, hasta yetiskipan jahanira, sanat, kamsuit aki, muinja, sapunis, así en palo yut jarakperi, japohanakan, aniwa. Kamsoya preskichaman jahilat kuyakana, kakapashpayate utokanja, seraki uyakepa, incendio, sukanaka ja, akasan juan aruman, kasahnins, naktenja, Yo que se toque en Hawaii, Unihawai, Apuerak, Chayukam, Kunat, Antutas y Venacasutija, Ucajuecos, pero técnicos, Apuerinicha, Ucanacasacat, Jamat, Majis, Casan, Capas, Halakteja, Azucatequina, Cantaraki, Jaucatjamucha, Mai, Parakut, Panajucampi, y Atratabanak, Unchuquivenak, Sasobejo, Parakin, Hanunin, en acto en Acutgeña, Pajuakiskitis, así, Nagilat, Vilacaraca, Ucabaki, Ucharman, Hayatis, era Comasti, en Eupanacas, Apuaraki, Acajanin, en acto en Acutgeña, Chuca, Colt, Venacas, hasta ya que pura Sakun, Usuchas, Niasut, Jacolt, ya estoy igual de haya pacheta, Kayukam, Katamuchajetia, Prenio, informes con Axetira, Chinano, Chengamaja, Akacha Marcanacan, el Alto Marcan Sanira, Wastanina, Nactaves con Asuchuchatena, o Comanacas con Asiatis, Kitanicha, Ayukamuetian y Parakila Tiracanaca, Capocanacan, hasta Colipatanacarua, Sankanacapajal, Hatti, Catas, Ducata y Nina, Nacan, Kayukam, Comanacas y Atisiracu, Camacu, San Juan Uruncasina. Pescatunca, pescarota, quimsatunca, minuto una coma, kipas, que 5 de la mañana, 30 minutos. Cauquelus, radio en Chilpanaca, para este gutaniñani.
2: Anchipau, gutanitani, informativo, amasa, huakicha, windy.
3: Estamos presentando el informativo Camasa.
4: ¿Qué significa cultura de paz?
5: La cultura de paz significa resolver nuestras diferencias con respeto, diálogo y tolerancia.
4: No se trata de pensar igual, sino de convivir sin violencia.
5: Escuchar, respetar y buscar acuerdos también es hacer democracia.
4: La paz se construye cada día en nuestras calles, hogares y comunidades.
6: Política para todos.
3: Una producción del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política de la UNSA y Herbol.
7: Democracia ja, ama chañawa, chikancha siwimpi, ya kawimpi, ukamakiraki, ya tiawinak ja, suma checa apna kawimpi.
0: Kunaimani arunaka istasaha, ukamaraki chek pacha aruskip tasaha.
7: Achata parlarasiña aruskipawi, Arjatañani, Ukamakiraki, Chekayatiawinaksa, Ma Suma Yathatata Markachirnakaja, Suma Amtawinaka Lurabje, Akaja, Red Herbol Ukan y Ujawipao.
8: La voz de la frontera en Puerto Belén Pasuja es Red Aymara, satelital Herbol.